sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Vaš najbolji prijatelj, Tim Radio.
1: Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavo.

sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

Sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna od 21 do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Tim Radio.
3: 97,4 MHz.